0: Radio Carmarthenshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: New baby on the way? Shop with Discount Pram Centre to see your baby's features for the first time with a free 4D scan.
3: Discount Pram Centre!
4: Looking for that special someone? Join Nation Singles today, where your perfect match might just be a click away. Visit nationsingles.co.uk.
5: Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ar y newidiadau arfaethedig i wasanaethau stroke yn ein prif ysbytai. Glan Gwyli a Tywysog Philip yn Sir Gyrfyrddin, Bron Glais yng Ngheredigion, a Llwyn Helig yn Sir Benfro. Yn ein cynllun gwasanaethau clinigol, ni benderfynwyd ar y model gwasanaeth i'r dyfodol ar gyfer gwasanaethau stroke. Rydym am glywed gennych, rhannwch eich barn ar yr opsiwn a ffefryn ar gyfer stroke erbyn y 6-20 o Orffennaf. I gymryd rhan, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Hywel Dda.
6: Nation Player is the easy-to-use, one-stop radio and audio app. Download Nation Player now on the Apple App Store or Google Play. Nation Player, we're on, are you?

0: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Roedd bod eich holl ddrysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
1: British Gas have a way for energy costs to slide down. Our fix and fall tariff works just like it sounds. For 2 years you're fixed, even if prices rise, but if later costs drop. Here's a lovely surprise. Your tariff drops too, with no effort at all. So make sure you search British Gas fix and fall. T's and C's eligibility and limitations apply. Price review based on the Ofgem price cap after 12 months. See britishgas.co.uk/verify for more.
2: Who will you be today?
3: A Victorian lady.
2: A Wild West outlaw. A movie star.